0: Bộ khi từ lâm bắt bệnh lại cao đại hình.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.